0: Вет нежеле. Пожелаю жиши све фериове цас ве витай кемпе ве ярешку пла дарбна. Цосу доживили до тех мест, сме узганили вет организатора Макса Багайнца вет рецнего центрума витай.
1: Сме мели зазнавайнска граша, маме ши пер старых ухацо, але теке веле новых. Пенежеле сме мели спортове граша, вежене пшес инфоцентрум тудешего геопарка, а пенеши креативну жеварню. Мимо того, сме теке юж грали в пулу летронош, ё, ведро не о таке оптимальне. А цора ё был наш верашк до тех мест. Сме мели велики улет до Уэнкнице, там ё така стара бруницова яма, бабина се грони. А сме мели геологиське веженје, а вјацор сме писали лист за старјешех.
0: Ја не моча, ја лето за 8 лет стара, не старше чинашќо лет, то ја нова, мода генерација ве Витај Кемпје, кенчема јужа лета двојку традицију грони Макс Багајнц, се ве аш грајо там теке пежедање за домом висту. Rolu.
1: Ale my mamy wegen kompetentne team. Niciano, Aleksandra Dragua, kterem už sledują letosa ako viednik Witaj Kempa, ale tak Izabel Grecojc, ako jo w zachodnych letach już przypadła była, a kteraż jo peniżele za te sportowe grasza zagronita była, a tak Rahel Zelnak, letosa k prednemu razoju, kteraż przeuze jo szak kreatywne workshopy.
0: Jo, ale to nie ještě šo, veni přigetuju ještě vesebný projekt za staryšich, to je ještě petajmstvo, co to bůže, žínce bůže ještě Neptunovi svěžin a zpíváš budu gromaže s muzikářem Marekom Slodičkým, serska a druge štucky a ještě věle věci mají prétk, kterou rolu grajo přiušom serska rec.
1: V všednom živaniu jo, serska rec existenciálně vážne se wie, ne? Dokolaż my comy miazy zisimi ubożisz zajm, a teke lubość za serską riec. Ale se wie, te recne niwoły są wiegin szakorake. Ale my, jako team, se pracujemy przecej na najmniej dwojo recne nasze prezentacje cenisz, a zisimi pejedasz, a mogę na przodu se pelepszuju, a zase do wiestości przyjdu serski pejedasz.
0: Grani Max Bagens wird der Rätsnego Zentrum Vitae, östi asch do Petka wird mir se ve Jarejsku Vitae Camp wird Rätsnego Zentrum Vitae.